medier. Gerettet med etter. Akte brevje. Tøytje. Beide. Bælje. Ledælje. Bælje. Ledæsje.